Існують квіти-меломани. Рослини, як правило, віддають перевагу класиці. Квіти ростуть швидше, якщо вони прослуховують музику.

повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.

Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

0: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із вихованцями вокальної студії «Іскра». І сьогодні в цьому мені допомагатиме моя учениця Дарія Крецу.
1: Солісти вокальної студії «Іскра» під керівництвом Олесі Франків і активними учасниками різноманітних благодійних заходів. Студія співпрацює з фондом «Подаруй дитині життя» та організаціями, що підтримують Збройні Сили України. Моя наставниця Олеся Васильівна Франків – художник-керівниця вокальної студії «Іскра», буковинська співачка, лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів та фестивалів України, Румунії, Болгарії, Польщі, Франції та Китаю. Неодноразова володарка гран-прі, володарка Кубку президента України, солістка Чернівецької обласної філармонії, лауреат обласної премії імені Назарія Яремчука, учасниця 5-го сезону талант-шоу «Х-Фактор», автор мистецьких проєктів. Олеся Васильівна дуже любить свою роботу і завжди дарує своє серце дітям. Всі її вихованці не просто гарно співають, але й вміють торкнутися душі своїх слухачів.
0: Дякую, Дашенька, за такі приємні слова. А ми продовжуємо вас знайомити з моїми підопічними. Максим Пилипюк, 7 років. Навчається в 1-му класі Чернівецького ліцею номер 13. Улюбляє подорожі, пізнавати щось нове і цікаве. Ще займається спортом, відвідує заняття самбо та шахів. Відкрита, щира дитина з любов'ю до людей. Дуже веселий, товариський, відповідальний, харизматичний і завжди готовий прийти на допомогу. Вокалом займається менше року, та його голос нікого не залишає байдужим. На 1-му своєму дебютному пісенному конкурсі «У світлі Різдва» завоював відразу 1-ру премію. Макс впевнений, що українська пісня – це геніальна поетична біографія українського народу. Тому в репертуарі хлопчини – українські народні та українські естрадні пісні, в яких оспівується добро і любов до своєї України та родини. Максим Пилипюк виконає для вас пісню «Хай живе надія». І нехай надія ніколи не полишає ваші серця.

Софія Моржак, 10 років. Софійка почала співати, як тільки навчилась говорити. Співала скрізь, мовчала лише коли спала, пригадує мама Софійки. Але професійно у вокальній студії почала займатися у 5 років. Дуже емоційна та вразлива, але разом з тим справедлива та вимоглива. Навчається у 4 класі Чернівецького ліцею номер 18. Подобається малювати, вишивати, плести та виготовляти різні поробки. Грає на фортепіано, вивчає англійську мову, бере участь у шкільних олімпіадах та конкурсах. Софія володіє різними техніками вокалу, професійно виконує пісні в естрадній та народній манері. Ще з маличку їй неодноразово присуджували гран-прі на різноманітних конкурсах та фестивалях, оскільки діапазон її голосу і техніка вокалу вражають всіх та кожного. Тож пропоную вам насолодитися голосом талановитої Софії Моржак. Вона виконає для вас українську народну пісню «Вербовая дощечка».

Анастасія Пилипюк, 11 років. Учениця 5 класу Чернівецького ліцею номер 13. З раннього віку юна зірочка проявила свій талант до мистецтва, коли із 2016 року почала займатися танцями у школі Dance City і стала активною учасницею колективних виступів, фестивалів та конкурсів. Згодом почала опановувати різні техніки малювання, відвідуючи гурток образотворчого мистецтва у Центрі дитячої та юнацької творчості. Окрім цього, у 5 років дівчинка пройшла відповідні курси модельної підготовки у модельній школі-студії Step by Step, де періодично була учасницею модельних показів дитячого одягу та фотосесій. У 2018 році завоювала титул «Маленька принцеса Буковини» у конкурсі «Міні-біз Буковини». Була ведучою рубрики «На замітку батькам» на телеканалі ТВА. Разом з цим Анастасія відвідує додаткові курси англійської мови, музичну школу, вчиться грати на фортепіано та присвячує багато часу заняттям з вокалу. Її казковий голос неодноразово завойовував серця членів журі на пісенних конкурсах, а її вокальна майстерність увінчувалася титулом володарки гран-прі. Пропоную вам поринути разом із Анастасією Пилипюк у світ чарівної та доброї казки та послухати у її виконанні лісову пісню.

Дарія Крецу, 11 років. Позитивна та щира дівчинка. Навчається у 6 класі Чернівецької гімназії номер 14 та у Чернівецькій музичній школі номер 1 по класу фортепіано. Дарії дуже подобається подорожувати, гуляти з друзями, співати, грати на фортепіано, плавати. Цікавиться космосом, тому багато читає на цю тему. Цю юну обдаровану дівчинку сміливо можна назвати поліглотом, оскільки вона вільно володіє румунською і українською та вивчає англійську і німецьку мови. Голос Дарії зачаровує своєю милозвучністю, тому користується популярністю не тільки в Україні, але й за кордоном. Дарію Крецу часто запрошують виступати у Румунію та Молдову. Неодноразово співала у Каса Попорулуй у Бухаресті, де була нагороджена почесними дипломами. Також 1 грудня минулого року на Національний день Румунії була нагороджена генеральним консулом Румунії у Чернівцях Іриною Лориданою Стенкулеску та департаментом у справах румунів звідусіль. Дарія дуже любить слухати радіо, слідкує у соцмережах за радіоведучими та мріє колись працювати на радіо. Бажає всім слухачам не втрачати надію у мир і впевнена, що добро завжди перемагає. Для вас Дарія Крецу виконає пісню «You Raise Me Up».

5 років. Сергійко почав співати з 3 років. Це й не дивно, оскільки мама Сергійка, наша керівниця Олесі Франків, співачка і не була в декреті. Тому Сергійко фактично ріс у вокальній студії і швидко вчився. Прийняв у мами талант до пісні, тому вже у 3,5 роки його відеоробота на пісню «Грицю, грицю до роботи» завоювала гран-прі на конкурсі «Таланти України». У 4 роки він виступав на одній з найдивовижніших сцен у світі – у стародавньому амфітеатрі «Мармарис», а у 5 завойовував серця членів журі на вокальних конкурсах, за що й отримував гран-прі. Сергійко – веселий і дружелюбний хлопчик, який точно знає, чого хоче в житті. Окрім вокалу, обожнює велосипед та гонки. Навчився кататися на двохколісному велосипеді у 2 роки. Неодноразово брав участь у велозмаганнях і перемагав. Ще пак, батько ж п'ятикратний чемпіон України з маунтенбайку. Майстер спорту з велосипедного спорту. Отож, для вас співатиме співачий велосипедист Сергій Когоменюк у дуеті зі своєю мамою і наставницею Олесею Франків. Вони виконають для вас українську народну пісню колискову «Ой, ходить сон».

0: Семенчук, 11 років. Талановитий і здібний хлопчина. Навчається у Чернівецькому ліцеї номер 5. Веселий, дотепний, харизматичний, добродушний, швидко заводить нових друзів. Займається брейкдансом 5 з половиною років. Має чимало досягнень і перемог. Володіє нижнім і верхнім брейком, який називається Power Move і Top Rock відповідно. Брав участь у танцювальних батлах, де демонстрував своє володіння акробатичними трюками, такими як футворк, фрізи, спінс, суїсайди, та демонстрував високий рівень імпровізації. Паралельно опановує такий вид спорту, як футбол. Поглиблено вивчає англійську мову. Захара сміливо можна назвати патріотом своєї держави, оскільки більша частина його репертуару саме патріотична. Його вміння поєднувати такі види мистецтва, як вокал та брейкданс, приносять йому шалений успіх на конкурсах і фестивалях. Один з найяскравіших спогадів Захара – це перемога у конкурсі в Туреччині, де він мав змогу виступати на сцені стародавнього амфітеатру Марбаресу. Захар Семенчук виконає для вас пісню «Ворогів на ножі», адже вірить і знає, що українська нація незламна.
1: Забуваємо до завтра.

0: Клімана.
1: На цьому наша програма завершується. Цей випуск підготували для вас Дарія Крецу
2: та Олеся Франк.
1: Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра»
2: Максим Пилипюк,
1: Софія Моржак,
2: Анастасія Пилипюк,
1: Дарія Крецу,
2: Сергій Гоменюк і Олеся Франків,
1: Захар Семенчук,
2: керівниця Олеся Франків.
3: Всім па-па!
1: Почуємось!

У неділю, 28 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 19 до плюс 36. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 33. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 35. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 36.

0: Реклама.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: Варикоз – лазерне лікування Вескклінік. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою.
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Зижгай. Спуск на калинку.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Cinema City! Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
3: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

неділю, 28 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 19 до плюс 36. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 33. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 35. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 36.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький, шлях 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

На вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пан Дивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван». Як

Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Відкриття. Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Пам'ятаємо, не пробачимо, переможемо!

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Жіноче здоров'я не любить відкладень.
5: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
1: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6.
6: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
7: Стій! Скільки за інтернет?
8: Нуль.
7: А за підключення?
8: Теж нуль.
7: Це жарт такий?
8: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
9: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У неділю, 28 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 19 до плюс 36. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 33. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 35. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 36.

0: вкус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.

0: Продовження.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
6: А за підключення?
3: Теж нуль.
6: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
7: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
8: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
9: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
10: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
11: Це ти, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
12: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
13: Cinema City!
14: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
13: Cinema City!
14: Віп-зала з диванчиками.
13: Cinema City!
14: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
13: Cinema City!
14: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
13: Cinema City!
14: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
0: Реклама.
15: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
16: Інтелект шоу.
15: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

неділю, 28 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 19 до плюс 36. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 33. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 35. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 36.

0: реклама.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Розслаб вуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Зранку.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Жіноче здоров'я не любить відкладень.
2: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
1: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6. Саме лікування може бути підливим для вашого здоров'я.
3: Лор-допомога в Чернівцях. С-Клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Саме лікування може бути.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У неділю, 28 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 19 до плюс 36. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 33. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 35. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 36.
1: Погода. Реклама. Чернівецький зональний

0: військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Реклама.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Фокус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ранкова нова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
4: Стій! Скільки за інтернет?
5: Нуль.
4: А за підключення?
5: Теж нуль.
4: Це жарт такий?
5: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
4: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
6: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

неділю, 28 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 19 до плюс 36. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 33. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 35. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 36.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай. It's been

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Market завжди ближче.
1: Жіноче здоров'я не любить відкладень.
0: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
1: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6.
2: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
3: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Алло, ну як побачення?
7: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
6: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
7: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
6: То що, буде друге побачення?
7: Якщо він мене не обіграє.
8: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй корт і влучай у серце.
9: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
13: Інтелект шоу.
12: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
13: Oh.

У неділю 28 червня на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 19 до плюс 36. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 33. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 35. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 36.

0: реклама.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
3: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
2: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
4: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
1: Розслаб вуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Реклама.
1: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі Драйв. Пропорція. Кофі Ту Го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323 239.

0: поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
1: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
2: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
3: Стій! Скільки за інтернет?
4: Нуль.
3: А за підключення?
4: Теж нуль.
3: Це жарт такий?
4: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
3: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
5: Cinema City!
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
5: Cinema City!
1: Віп-зала з диванчиками.
5: Cinema City!
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
5: Cinema City!
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
5: Cinema City!
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
6: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

неділю, 28 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 19 до плюс 36. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 33. Підністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 35. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 36.

0: Реклама.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.

0: понеділка до п'ятниці. Слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Вітано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в мережі.

Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: панова.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
3: Стій! Скільки за інтернет?
4: Нуль.
3: А за підключення?
4: Теж нуль.
3: Це жарт такий?
4: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
3: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.
5: Це ти від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Реклама.
8: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
9: Наступним можеш стати ти.
8: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
9: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
8: Завжди ближче.
9: Від Тано Маркет.
8: Слухай, надсилай.
9: Збирай, забирай.

0: У неділю 28 червня на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 19 до плюс 36. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 33. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 19 до плюс 35. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 19 до плюс 36.
1: Реклама. Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Сили скажуть нам на милість, сестри ці братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: змінює суспільство. А ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Реклама.
7: Розслаб вуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Скільки-скільки за інтернет?
1: Нуль.
0: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
0: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
8: Cinema City.
9: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер. Інтернет-провайдер Інтелект. Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».

Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. У Пан Дивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пан Дивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».

0: Іванова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

понеділок, 29 червня, на Буковині ясно, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 20 до плюс 37. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 15 до плюс 34. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 21 до плюс 37. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 21 до плюс 37.

0: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
1: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
3: Я про

Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.

0: Иванова.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я кажу.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

будівлю-художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

У Чернівецького драмтеатру є «Брат-близнюк» в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів копана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

Народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смирекова хата».

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.